kunu nisedio nye majasi ya manongwa zenye buchukuru dekel mwano opa sobi na chukuchu wikani opi